0: Putes i prlešao, kepute sad ideš. Ja moram reći da sam po 20 let sam opet našao jedan kratji put, a to znaš nek onda net kad sam ideš, kad va grupi ne moraš nove pute iskat, to ne ide. Ali ne, onda se sve va glavi, se sve obraća kako je bilo prlekovać, ki je bio s tobu, ki vedne živi, ki su poginuli, jo, i tako dalje. Ali sve nek s tim, da je čan novoga na putu, ne? Sad sam bio 100 puti, piše, ali sam na putu 100 puti cilija, sam ju prvi put trešao u crikvi. Trešao je najbliže selo, ali to te na putu još nisam bio nigdje postao da bi ušao crikvu, ne? A kad sam šao sad mimo, je bilo otprto, su crikvu čistili i sam bio unutri, sam bio kratko se pomoliti unutri, ne? Pa te ljudi na cijesti zostavaju, u kestni hin, umira cijeli, aha, jo, jo, ne, to mi se jako rijetko krat stalo, da me baseli ljudi zostavaju tu, a ti bilo se stalo sa gdje.
1: Vi ste sada postoviti put na putu. Čete ulaziti, mislim, u Baziliku 20. maja. Imate to te kakav poseban program predvidjeno ili kako će se to mora biti odvijati to te u celju?
0: Už ne, ja mislim da će biti jednostavno kod svaki put. Predvidjeno nižni, ali zna bi da me još ki presenijeti. Ja ne znam. Ne znam čemu do moje tovaroši, moji kolegi se unutri. Kad sad sam bio zvana Johannesburg kljama, kad je iz Rosenthal gori, treti dan če sam šao piše, su me zostavili, to je takaj nečaven fojsi kod Frojanč, su me zostavili, sam se morao s kolesom vozit. Ti su me na koles jeli, sam se s kolesom vozio, do Puchbega smo se s kolesom vozili. Lip čas je bio, iz konja je lipo vozit.
1: Je rekao Bernhard Karel, ki postovjeti put piše ho do časti u celija. Ulaz u baziliku ovoga jubilarnog shodišća će biti srijedu 20. maja oko 3 ura od podne.
2: Danas.
1: Osumljeni u slučaju manipuliranih hipsta Kaucev da je u prošlosti i v Keinbom zimao kredite. To javljaju novine Kronen Zeitung. Muž da je potvrde za zaslužak pofolišio, tako da je došao do visokih kreditov. Odvjetnik muža je potvrdio da je njegov mandant došao nepoštenimi sredstvi do boljih kondicijov kod neke banke. A sad na koncu još prognoza vremena. Na večer će nebo ostati vedro, u noći na četvrtak će dobroditi oblaki. Prema jutru more pred svim u sjevernom gradišću pojedinačno curiti. Vjetar će se na večer umiriti, temperatura 9 do 2 stupnjev. Zutra na svetak vanebo zastupljena će prema jugu s početka biti još sunčano, tokom do podneva sve već oblakov na nebu. Od podne će širom zemlje curiti na mjesti more i jako godinati. Moguće su i grmljavine. Živ vjetar iz juga pred godinom će imati 15 do 19 stupnjev. Petak preminljivo i hladnije. Tim smo na kraju našega večernjega žurnala. Ja, Judit Jacek, hvalim na slušanju i želimo žlip i ugodan večer. S Bogom!
2: Širom barom.
3: U malom Borištofu su si zajačili skupa sa zborom i tamburicom složnost.
4: Mi smo jako zadovoljni da ljudi zaista da dojedu i da se zaista s nami jaču, da to dobro funkcionira, da se ovdje družu. To je nam isto jako važno pri ovoj priredbi.
3: U Biči su se sastale poduzjetnice iz gradišća Beča i Hrvatske da se bolje umrižu.
5: Umrežavanje je senek važno, strefiti nove ljude, ki daju nove impulse. Mi smo ljudi i mi trebamo druge ljude, nove ljude, ki opet imaju nove ideje.
3: Dobar večer, ja Petra Marija Živković vas sve najsrdačnije pozdravljam pri današnjoj emisiji i se ufam da je u današnjem programu ča po vašem ukusu. Muzički otvaram novom jačkom Mjesec na dlanu, ku je pred par dani objelodanio mladi hrvatski jačkar Martin Kosovec.

0: Na zajači mosi pozivaju u Malom Borištofu svako ljeto. I ljetos se je pozivu odazvalo jako čuda ljudi, a to naravno veseli i organizatore Moniku Trimlj-Roženić, predsjednicu zbora, i Artura Rupa, muzičkoga peljača zbora i tamburice Složnost.
1: Mi smo jako zadovoljni da ljudi zaista da dojedu i da se zaista s nami jaču, da to dobro funkcionira, da se ovdje družu, to je nam isto jako važno pri ovoj priredbi, da je to i dobra mogućnost za druženje.
2: A ja mislim da je jačenje, jačka je jako i za psihu dobra, ne? Da človjek malo van dojede, da se malo razveseli, a jačit veluda je i zdravo.
3: Moj brade ovdje, a i da se ljude vidim, je poznan od mladosti. Ja sam jako dugo bijeći, alzo. Ja sam čon z 18 leti bijeć prošla, a par puti valjeti dojedemo.
4: V radu uživam hrvatske jačke, skupno da si dojedemo skupa, vidim, kje malo vidim, kad ne morem, sam bježna.
0: Su rekli Agnica Jordanić i Hilde Angel.

0: Покиду е псиже богат репертоар збора и тамбурице сложнуест од народних јачак, прик композицијов Ферија Сучиќа, ча до хрватских модернијих шлагаров, су котриги составили посебну мапу. У њуе су пописани тексти свих за ову приредбу за вježбаних јачак. О тому вели председница тамбурице сложнуест Нина Плавковић.
1: Mi imamo schon i nuove jačke, ali množina je senek ista. Až znamo da ljudi je poznado, pak si moral skupa s nami jačiti to se. Onda melodijo i poznado, pak to je za nas eigentlich to senek kleino ostane.
0: Da publika pozna većinu prezentiranih jačak, to potvrđuju pred svim ljudi starije generacije. Ni Ana Neubauer, ni Milica Karal, ni Marica Opošić zapravo ne tribaju tekste.
2: Ja znam čuda na pamet. Ja sam bila v zbori 20 let. Feri Fellinger me zapeljao. To je bil najlepši čas za nas.
3: Da. A ka vam je najdraža jačka?
2: A sve su lipe. Sve seća je hrvatsko, pa i dalmatinske za istinu. Ali naše gradišćanske, tije su mi na srci. Od Sučića, od Ferija, tije obožavamo. Kad smo u školu išli, ko smo joj pjevali. A sad se malo već jači idu, malo škoda za to.
4: Kad bi još već mladi došlo, da to bi bilo jako dobro. Da se ne, kako ću reći, da ne, se zgubi od to čase. To hrvatske, tije hrvatske lipe jačke.
0: Spajati interese mladih s interesi starjih. Ovim špagatom su sigurno većka društva konfrontirana. U pogledu na naraštaj aktivnih jačkarujev i tamburašjev postoji zanimanje u Malom Borištofu. Wolfgang Todt je pred prilično dvimi ljeti stupio u zbor, a Hanna Nemec podupira tamburicu jur prilično tri ljeta dugo.
5: Meni se vidi proba i da ćemo igrati jačke. Moja najdraža jačka je nikomu se niš ne stala.
6: Zapravo sam se zato, sam se misli da mi je i lipo da si jačin skupa s ljudi u selu i da ne prujede zbor, ćemo tako. A najbolje mi se vidi da je lipa atmosfera sve nek, kad se vježbamo i kad imamo naše nastupe skupa jači, to je za nas zaistinu jako lipo i za mene.
0: U zboru i tamburici složnost siže starost aktivnih kotrigov od 11 do 94 let. Je li će do mladji člani povući i mlađu publiku, to će pokazati budućnost. Ljetošnja priredba Zajačimo si se je na svaki način ugodala, prevladavalo je veselje i med akteri i u publiki.